juma enu ti ya fra awawa en sanche ni ni awawa juma o ye awo ye nana no bresim no a ra do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama.